0: Minu do to kamiti tebe wona o le kanale fembe mwajili miya degbe me memleda siya memleda son donko su gawe le kana gawe vimiti blave vwaton denigman kametete enu me kukuo nyame jojo akonta nana kudo kametete be wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kametete be nyawa le go vuvuvu me le fiye kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello.
0: Denigman kametete enyi monu pokona kanale fembe toroto ha be wakpo gome leme min banglo be kametete be godoya memleda sia memleda son donc sou gawe le kanaga we vimiti blave voaton le kanale fembe mwadi le mion tomia de gbeme denigman kametete bakudo maxime akako kuyeba mekpekpe o
2: baya chabula basi chanda
3: Canal FM.
4: Canal FM. Il est 15h.